مہوا فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. قمر جلال آبادی کے بول تھے, سونک اومی کا سنگیت تھا. اسی کے ساتھ آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کو بھی دیجیے اجازت. نمسکار.

ان کا یہ احسان کیسے چکاؤں گی میں؟ اگلے دونوں سیمسٹر میں زیادہ فیس کی ضرورت ہوگی، پروجیکٹ ورک بھی زیادہ ہوگا۔ پروجیکٹ ورک میں لگنے والی سامگری بہت مہنگی ہوتی ہے، کہاں سے آئے گی یہ رقم؟ دیویا کا تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ جب من سے پریشان ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اکیلے پن کے مہا ساگر میں ڈبو دیتی ہے، اپنے ایکاکی پن سے خود کو باہر نہیں نکالنا چاہتی۔ اپنی پیڑا کو وہ تار تار محسوس کرتی ہے، اپنی بے چینی کو سہلاتی ہے اور اس سے جوجھتی بھی ہے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آتا ہے، اپنے حالات پر بھی، گھر والوں پر بھی۔ لیکن ایکاکی پن کے اس کے یہ لمحے اس کے پریے ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ یا تو اپنی ڈائری اٹھاتی ہے یا پھر کھڑکی سے باہر خالی خالی نظروں سے دور تک دیکھتی ہے۔